Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta. Marketing.

Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta. Marketing.